muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.